Jetwo kureta gaka uracoka na kono rubero anjoroge James. Onyitirio rogo doga keherie gaka kado akeherie. Are dai dano dai kiko mina idano mitabonia kamme kayo kamme gidina tafarira ko ya digi dana kigosho. Nie get one ko jono ahianyo.

0: Mwisho mwani yoru ndio zile, mtu wataki ya bia na utile kedu tura nagi isejia.
1: Mtu mwela ili tato zaijene ke.
2: Aaaa, tuli ya nugu.
1: Mwambashia kono ili ila njivya. Mwela matumba istara kia onana ke.
3: Gurusi ya kono kwenja ila ija na ligote siya hile ilio.
4: Nani kieto mwreta ile, motaramu.
5: Nani kieto ukete kumukobora, idhueta nice, choice, mkobozi fin. Iriyoshi ito idhondeketo na teknoloji ya iguru. Nekualete na ile na standardi ya iguru.
6: Ni wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na iliyoshi ya mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyigi. Ile itigaga mahiu makumari na riri, ugima mwega wa mwiri na ukwefaita mwega weta mwremi.
7: Na notu kweda giri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
8: Siri!

0: asanti sana ne kame ya meka yukamu ige dogo rao kanuga ondu kanuge na haro nuga na merio na kirio giothe kiruga kuna na kanua kana rurimi egeti uraga na geti soka kwiureria ne muigato na kihoto niguo mugiku watemaga ani guto temaga na rurimi tukoiga muigato na kihoto ri na sokaga
1: Ngatana
0: njogo ma muka akora na githaka agwetereire aguteme Star 292 hash thokone aso kana yoni ado giri mudo ka murika muzi ka murika muzi no hari akire na thimu icio ngibado si hau mudo rangeni na gathe kiari ni mudo rari ru gigicagi gia fiyo ta guka hudo wa chapu hudo wa chapu kuria kingero aiga ma gaitiwana ma gaitiwana gai ma gaitiwana ari kana ari manga itna tiwana ari dare atia de na miaka 18 acha ni jaribu kukumbuka
1: kigalia kuririkana
0: mudu uri wina miaka 40 yo muvi ni agerie kuririkana ona that 80 ni agerie kuririkana wa miaka 18 ya hana gatia ona ni hari thank you vita wa goigwa ona ni hari tu bi na miaka 18 ni pagumu
1: ni pangumu

meme kayo kamo ingi tutiragete mage kobe kia dufia woko matara netsoigere maria ini moriko kareri eithuwa shioge tuaba kameme kayo kamo ingi neturako goela kio kianyu.

0: kameme kayo kamoingi tutiragete mage kobe kia dufia woko matara netsoigere maria ini moriko kareri eithuwa shioge tuaba kameme kayo kamoingi neturako goela kio kianyu Ugoto tuwa sheshe ni hotani
1: Thank you
0: Asante Kameme kayo kamuigi Goroshi ito Neyege ya tiyo ni wedo waku